Bleiburga hude jame do beskraja. Krik za istinom rišti do neba. Plamen života